volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6.

0: Današnje evanđelje po Mateju, 11. glava od 25. do 30. retka, pročitat će Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jar moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Riječ gospodnja.

Umoran si, tjeskoban, ne znaš što će biti sutra. Možda si pao na svim ispitima, još čekaš jesenski rok ili tražiš kredit, ne možeš pokriti sve minuse, muči te bolest, operacija, kako će se to završiti, što će biti sutra, što će biti s mojom djecom, tjeskoba, panika, strah. Hoću li doći do kraja svog putovanja? Hoće li auto stati, da li će me neko pogaziti, udariti? A što će biti sutra? Da li će biti mir, hoće li biti rat? Hoće li biti ratnih sukoba? Kako će biti sezona? Što će biti sa mnom? Tako sam umoran, možda kažeš, treba mi dobar odmor. A Isus kaže, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Možda ti je teško to povjerovati. Ali blago tebi ako to povjeruješ. Neka ti i riječi koje ćeš čuti od našeg porečkog župnika, veličasnog Darka Zgrablića, pomognu da nađeš pravi put, pravu istinu i pravi život u pravi odmor, jer jedino je u Gospodina mir, jedino je u njega spasenje, jedino je u njega odmor.

radio, priloge snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Anton Toni Brajković. A da biste vi to čuli, zahvalimo našem tonskom realizatoru Feodoru. Pjevajte, molite, živite ovu pjesmu Samo je u Bogu mir, duša moja, samo je u njemu spasenje. I do slušanja za 8 dana sljedeće nedelje, ako Bog da. Na valovima Radio Centra, studio Poreč.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Kadi si mi ženco, ča mi povidaš? Je sniga na učki, ledi?
2: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori biži.
1: A ja sam štuf svega, turisti, gnjavaže, na učku rabilo bi poj.
2: Ne djiterija koji šturlo, kaj čakaš, te freška i gorka je nuć.

0: Kadesi mi kume, je mori do kraja, je slonata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bi reka, sve je perarija i ribe od mene biže.
0: Čiv si da vrane lepiju do pažane, a galebi sebo ne kras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako će i pošlo, tu više ne bude ni nas.

dok smo živi, smrti mi, a kad umrem, nas više. Kiznača bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Mada naska mi je to sve kaj umagli, mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

foši ti stari sip i nije bija u pravu. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. E, ale moj, najljepša bita. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa samo.

0: Znanje.
1: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
0: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića po reč.
2: Slušajte, Fonbox Radio Centra, telefon 451-234. 451-234.
3: Dobar dan, Marija iz Uškolina zove, naručujem danas pjesmu Potres ujka. Pjevaju Ivana Mačelja i Toni Kresević. Za sve slušalce Radio Centra, hvala, pozdrav, Bog.

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Yazoo, 1983.